të din bosë, së të vjen dhe të dokë, të vaqë që na fodë. Rima go kosë, gë sabi vuduro, pasatë dhe se shkordë. Pero moshë së taj du, jalurë së ta të na pogë. E së ta vidë gë korë, tu shë ka vidë go kosë.